Jurjebdan. Yes, jag var en Jurjebdan. Yes, beautiful. Det är pessme. Yes, jag får servera må, må. Borje, borje, borje. Yes, det är... Pessme är teskov att jag får servera truva, truva i fruran.